sem na se obra le muyete wele da sua san yesu be che o yesu be ke o